ولا يعمل ده برا انا سنه دبابي انا ده لا ما يعمل ده قرايه تاريخه من لبنان يبعدها

0: فرد
1: ان شاء الله كبر كيرو بركته
0: كبر في الراس كبر في الراس لما قالت اتوارس وساكت ليت ادى فارس
1: يا ري كبر في راس تضحك وريك سنريك من يلا فرس دي للدنيا من هالزات
0: اذن كري انت دي انا ري شاري اكو بالكمال ما شاء الله وتبارك الله حشم منن وين ده ازبا ما لي يعني شنطت من سلاد ده ما لا كان وانصر ليت عند هالكبب نوس بلاك لا شنطت من فوق اي يقول لك راي تحرم عليه زين ركبك حق الكبك تكات وبحيله لك برده بس الا سلادي قبل اسمه
1: بس با منتيت بحيله تبي يا ري بحيلتها قبيل كبش كله طلبوا انا ود قتال حيط ملكنا الارضيات ابي قتال حيط ابي قتال حجل حلت قتاليت اركب وحالي قتال من تلو وانا قتال الضاب
0: حشرات اللي بداج مني المقبل باس انت ازم كمنو وما دبالك عليك الا بس انت نوسكا كوفو بعمل سلاديكات بلسريني
1: بس يا ري بس ما لي تكرات يا حلف لو لكن شي قصوق الا حاجه الا سكين وكلاشين وشين نقولوا حاجه شي فتيون بس لكن لكراتي يا يا يا وي
0: دي بيدي بشي قصوق كنا بزو حركاتي تودي انا مهروت سلام لدردور انا بكراتك امر
1: بس
0: ازي هي نيت بك مثلا اننا امرنا احنا احنا
1: ددنا بنني متودى ما اسمع
0: اللي ناس انا كراتك لادرسكاتو ومالككم كفت بلس قلاريكاتو ودولو يقبل
1: كفتل دااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا